0: mori. Srečala je z Beltinec devojko.
1: Ko? Ko me gledaš? Nikaj te ne pitam!

0: Lepo, lepše, najlepše, lepa ura.
1: Slovenski spored ORF za me, za te, za nas.